0: هاتينا انجامدان يان حدثك الفيالي يان الويالي يان اجدات ادولات تشين نافخوي تشين ادولات الدربة الرنقة خلقك يبال الدن هكا اخوا اش ناسنا ما يا اخوا اش نشتمان اخوا دوري خن هالبد بي برجوان دياوان ولاتا واجندايا ادفين مثلا نكوكي النف پێکهاتێ ملەتێ کورد درست بکن چێ وەکو یان کوردستانیا درست بکن چێ وەکو ئاین یان وەکو نەتەوەتت بینی گەلەک جارە ڕەنگە کەس بن بەس مرۆڤ هەکا هەزرەکێ لی بکا مرۆڤ زانێ هەکا ئەجەنداتێت چێ نافخۆیی بن چێ دەرڤەیێ دوڵاتێت ئەقلیمی پشت کەسانا دەهێنە هەکا ببنە ئەپەهلێت بەلاڤەکردنا گوتارێت کەربوو کینێ چێت ئاراستەکری دشی ما وەکو ئێزیدیا ئیدی یاسایەکە تایبەت تاوانبارکردنا گوتارێت کەربوو کینێ بێتە ئیقرارکردن دا هەر کەسەك بستۆخوا بکێشیا بەر یاسایێ و ئیدی ملەت هەموو تێکلی وێ مەسەلێ نەبن ئەو کەسانێ نەبەرپرسیار ئەو کەسانێت ڤان دیاردێت مەترسیدار نێف پێک هاتێت کوردستانیدا بەلاڤە کەوت بیا ئەگەرێت یەکدانە نەسیجێ ئیجتیماعی یان ئەستەوایا جڤاکی بڕاستی مەدڤێ یاسا وەکو تاوانبار ئوبتنترین سزا بێتە سزادان و وەکو تاوانبار بێتە حەسابکردن دا ببیا عیبرەتش غێر خۆڕا ئیدی ڕێنێتە خۆشکردن پێشڤان گوتارێت هەکا زەمینێ خۆشت کن داکو کارێت تیرۆریستی بێنە ئەنجامدان ئینشاءڵڵا حکوومەتە هەرێمە کوردستانێ تشتێن بیستی پرۆژە یاساکل بەردەستێ وانە دۆر ڤیالیژی مەژی وەکو بنگە هێلالش و هەفکاریت گەڕ ڕێڤەبەریا گشتیا کاروبارێت ئێزیدیامە یاداشتە پێشکێشی جەنابی وەزیری ئەوقاف هەرێمە کوردستانێ کرد و مەداخوازی کرد بچەند خاڵە و ئەو یاسایە هەکا تێتە دەرخستن وەکو تەجریمکردنا تەکفیرێ و گوتارێت کەربوو کینێڤان خاڵە بخۆڤە بگری ئینشاءڵڵا حکوومەتە کوردستانێ ئەم ملوێ باوەریێنە ئەجددیە سەر ڤیالی و ئینشاءڵڵا نزیک چاغێ پەرلەمانی کوردستانێ تێتە پێکنینان ئەو قانون بێتە ئیقرارکردن.
1: بەلێ، ئەف کەسێت ڤاداخو یانە دەن سەیدای سەعید ئەڤێ دبێژن وەکو جەنە بێتە کەرەمگیری ئەم نە کوردین ئێزدینە ئەم ئێزدینە ئەو کەس تەمسیلە ئێزدیاتکەن
0: منە مشتەرە گوت مگۆ گەلەک جی هەلویست کەسایەتینە یان گەلەک جی پالدانە ئەجەندایت نافخۆی یان دەوڵەتێ دەرەکینە هەلبەت هەلبەت دیرۆک ئاخۆیایە کەس نەکارێ حاشا دیرۆکێ بکەوە و مشتەرە گۆتەوە ئەم دیم تاکیدێ لی تکن نو کۆکا کوردینێ ئێزیدیاتیە سەرکانیا کوردینێ ئێزیدیاتیە یەکەم ئاینێ هەکا ملەتێ کورد بیر و باوەری خۆ پێئانین ئەزاهیەتە و ئەم ڕاستی شانازی ڤێیەکێت بن و
1: ئەسۆسا تێدیام سەیدای سەعید وەکو کەسێکی ڕەوشنبیر وەکو کەسێکی بێژم یە نوێسەر و هۆزاوە دەستی نوێسی نایی و خوێندنەتە ژی خوێندنە دەرەکی یا بەردەوامەتە جارێکی ژێدەرەکیدا گولێ بوویە کو کوردان ئان بسورمانان ئان تشتێک فەرق و جودایکی ئەخسێنە بەینە ئیزیدیا و مەسیحیە و حەتا دۆمایکێ ئەوە ڕاست بن ئەوە ڕاست بن
0: ملەتی کورد بڕاستی ملەتێکی هزرڤەکریە لینێ ڕیناوی دوورت چا چەندین هەکەتە گوێ خۆ بدێتێ ڤێ فەترا هاتنا تیرۆریستێت قاعیدە و باشی داعشی ئەو کەسانێت هەکە لێ قەومین چێ ئەم وەکو ئێزیدی چێ کریستیان چ عەراب چ تورکمان هەر کەسێ لێ قەومی خۆلڤێ قەوارەی گرت یانی زانی هەکە ڤێ قەوارەیدا ئیدی ژیانەوی کەرامەتاوی وێتە پاراسن پەهەکا ئەو فەلسەفا برایەتیە و پێکڤە ژیانێ و ئەو عەشقا مرۆڤایەتیە دلێ تاکێ کوردە نەبا دلێ ملەتێ کوردە نەبا هەف قاس مرۆڤت هەکە لی قەومی خۆلڤی ملەتی نەتگرت خۆل قەواراڤی ملەتی نەتگرت
1: هەکە لێ قەومی جەنابێتە گوت کی هەیە خۆلڤی خەلکی بکەتە خودان ئەوە ڕاست بن ئەوە ڕاست بسە
0: ئەوە مەدیتی عێراقیدا چاغێ ئەفەحداث چێ بووین و ئەف جینۆساید بسەری ملەتێ مەهاتی و بگرا گەلەک پارێزگەهێت ئێسنیژی وەکە ڕەمادی و سەلاحەدین وان یان دەشتا موسل بسەری برێنمێت کریستیان یان تورکمان یان شیعەمەت هە بەهاتی هەمووا ڤێگرە ڕووکرا هەرێمە کوردستانی باشبەر زانین هەکا ئەو پرانسیپێت يقدر قبول كرني براتيه بيك فجياني.

0: دەکارە بن خوندنا خوا تەمام کن و زێدەباری و یەکێژی جەنابەوی بیرئانینا ئەفساڵە جینۆسایدا مەیەزی دیار هەولێرا پایتەخت دیدارەکەت گەلوان کرد و تەکەزیجی کرد و ئالشیان دەبێ وێش بێ تەخا مەزلوم لێکریڕا ئێتا پێشکێشکردن هەر بوارەکی هەبێ پێل بەردەستی وەزارەت ئاوقافە ئەوژی بێتە قرارکردن داکو پێی دابوو نەریت و ڕێ و ڕسم و تێکستێت ئێزیدیاتێ ئێزیدیژی کارە بن مەحاکمە سرە دەریێ حالەتێت گرێدای بارێکە سایەتیڤە گۆر تێکستێت خوا کاربن سرە دەریێ بکەن وەکو چارچوبەیەکی یاسایی و ئینشاءەڵا دەستوری هەرێما کوردستانیشی بێتە ئیقرارکردن وەکو بەلگەنامەیەکە یاسایی کو مافێت هەموو پێکهاتێت کوردستانی تێدا
1: پاراستی بێت
0: بەێ ئینشا ئەملوێ باوەریێنە چارە نویسێ وی دەستوری هەلبەتی بەردەستە ئینشاءڵا ئەف خولانویا پەرلەمان هەمەتەکە جدی ببا و زەند و باسکت خۆ ڕامالێ ش بۆ ئیقرارکردناوێ وەثیقا مهمە هەکە هەموو ژین و ژیارە هەموو پێک هاتە و وێ هەرێمێ ڕێکتخا چارچۆڤێ یاساییدا و ئینشاءڵە سەرکەفتیانە ئەو دەستوری بێتە ئیقرار کرد
1: ئەس دێ بەحسی ئێزیدیاکەم چکو سەیداکێ هێژای ئێزیدیێ دەب من ئاقۆسەتێ گەشم شاخنا جەنابێتە کو حکومەتە هەرێما کوردستانی ئۆلا ئێزیدیان پشت گوێ خۆ ناڤێتێ
0: نەخێر نەخێر یەک نەکارێ نکۆلیێ
1: یەک
0: نەکارێ نکۆلیێ ڤیالی بکا ڕێزگرتنێ ئۆلای زیدیا ڕێزگرتنێ هەموو ئۆلت هەرێما کوردستانێدا و بەلاڤەکردنا ڕەوشە بیا یەکتر قبولکردنێ و برایەتیێ کو هەموو پێک هات محەبەت و برایەتی و مل بملێت یەکتر ڕۆلێ خۆل ئاوادەکردنا ڤی وڵاتیدا بگێڕن و هەموو مافێت خۆی دڕاوە و ژیانەکە بکەرامەت شا ببن
1: سەیدا ساید الهمي محفلة الرينسنا الجفينا الكومبونا الخربابونا ايزيدي مسيحي بصرمان كاكي همي اولونا ابي اخفني ادبيجن او افاكو جانابي تدبيجن انوصام افادي چتشتا تهنه دي تكونا بجنش نشكا كيبا كابرايك دركت كابرايك دركت تصريح حق دا تصريح حق دا بجين شتي شلاجانا كي اتناف ملتي دا بيدا كير او كابريوات كان فين خو مشهور كان فين بينا بيش تبرزنا دي اختنا كي بردا كودا جارك هادي بجا قدنا كا كردية هاي اسوينا بيجم بلي
0: خودي جناب تزاني ش دست بيكا هاتنا تيرورستي افي دفري بجشتي ئەف دەڤەر بەر باهۆزەکە تندڕەوگیە و مەژی هشکیە کەت و ئەجندایت گەلک وڵاتە تێکلی وێ یەکێ بوون کو وێ تندڕەوگیە و مەژی هشکیە ش ئەجندایت خۆی تایبەتڕە تەوظیف بکن و هەلبەت دەردۆرێت هەرێما کوردستانی هەموو دژمناتیە ئەزموە هەرێما کوردستانیت کرد بێجاب هەر ئاوایەکی بێ دوێن دەرزەکێل دیوارێ برایەتیا پێک هاتێت کوردستانی
1: بکەن
0: ئۆلونەت ئینشاءڵە ناچێن هەلبەت هەبوونە وەعیەکی و هەزرەکە بەکری و لێک تێگەهشتنەکە مکومە یاسای وڵاتێ خوا یەکتر قبولکردنێ برایەتیان نێف هەموو پێک هات و ئاینێت ئێدڤی وڵاتی هەلبەت ئینشاءڵە نەشێن ئەو پیلانێت قڕێژ و ئەو نیەتێت خراپ نێف پێک هاتێت کوردستانیدا جیبجێکن تزانی بڕاستی ئەزموە کوردستانێ و ئەزموە حکومڕانیە کوردستانی و هەبوونە قەوارەکی کوردستانی کو ئەو وڵات هاتێ چارپارچەکردن نێف چەند وڵاتێت داگیرکەردا و نیف سەرخۆبوونەک ڤی قەوارەیدا پەیدا بووە هەموو هەولێت دژمنێت ملەتی کورد چل نافخۆ بن چێ دەرڤە ئەون کو هەردیم دوبەرەکیێ بێخنە نێڤە پێک هاتێت کوردستانی نێڤە ئاینێت کوردستانی لۆمە هەر دەلیڤەیەکە هاتە پێش محاولێت کن هەکە ژعرە خوا بڕێژن ئینشاءەڵا
1: ملەتی ئێزیدی ڕەوشەنبیری ئێزیدی بێ چەند زانە بە
0: هەلبەت ڕەوشەنبیرێت ئێزیدی

0: حکومەتی فیدرالی و لایەنە نێودەوڵەتیەکان بۆ هەڵدانەوەی ئەو گۆرانە و ناسینەوەی قوربانیەکان و گەڕانەوەی ڕووفاتەکانیان بە ڕێز و شکۆوە بۆ باوەشی خاکی پیرۆزی کوردستان. لەم بۆنە خەمگینەدا جێگەی خۆیەتی بەرزترین نرخاندن بۆ ڕۆڵی سەرکردایەتی مێژوویی جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی دەربڕێت کە بە هەوڵ و ماندووبوونی جەنابیان تاکو ئێستا ڕووفاتی زیاتر لە 700 شەهید گەڕێنراونەتەوە باوەشی خاکی کوردستان و پەروەردەی کردین کە ئەنفالی بارزانیەکان لە جێگەی ئەوەی ببێتە ڕق و تۆڵەکردنەوە، ببێتە هەوێنی برایەتی و لێخۆشبوون و گیانی پێکەوەیی و ئاشتەوایی. هەروەها جەنابیان زۆر لێبراوانە دۆسیەی ئەنفالی بردە نێو ناوەندە نێودەوڵەتیەکان و ئاشکراکردنی بەڵگەنامەکانی جینۆساید و بە نێودەوڵەتی کردنی کردە پرسێکی بنەڕەتی بۆ سەرنەوەی شەرعیەت لە سیاسەتەکانی بێسەر و شوێنکردن و بەدەستهێنانی دامپێدانانی یاسایی بە تاوانەکانی جینۆساید دژبەگەرەکەمان.
1: هەروەسا وەزیر نەفخۆی حکومەتە هەرێمی کوردستانی ڕێبەر ئەحمەد ڕاگەهاند چ گرفت دەبجێهێنانە سیستەمی ئەسیکو دانینن؟
2: سیستەمی ئەسیکو دا ماوەیەکی زۆر گفتوگۆ کراوە، کۆبوونەوەی زۆریش ئەنجام دراوە و جەنابی سەرۆکی حکومەت ڕێزدار کاک مەسرور بارزانی خۆی ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی هەموو ئەو هاوڵانەی کردووە و چەندین جاریش لەگەڵ بەڕێز سەرۆک وەزیرانی فیدرالی قسەی کردووە. دواین جاریش لەم ڕۆژانە کە لەسەر ئەوە ڕێککەوتوونە ئیتر ئەو ڕێککەوتنی لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالی کراوە ببنە ئەنجومانی وەزیران، تەنها خاڵێک جێگای گفتوگۆ بوو کە ئەویش یەکلایی کراوە لەسەر دابەشکردنی داهاتەکان لە خاڵە سنووریەکان بەپێی یاسا و دەستور دەبێت 50-50 بێتن و ئەمەش هەرێک حسابی تایبەت بە خۆی دەبێتن. ئەم خاڵەش یەکلا کرایەوە، هیچ گرفتێک نەماوە لەسەر ئەوەی ئەسیکۆدا جێبەجێ بکرێتن. تەبان بە جێبەجێکردنی ئەسیکۆدا هەم باری بازرگانی لە خاڵە سنووریەکان دەگەشێتەوە و لە قازانجی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرالیشە، چونکە داهاتی فیدرالی تێدا و داهاتی هەرێمیشی تێدا.
3: مهدی مزیری نینەرێ نویسینگە هاوجێگرێ سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانی جیروان بارزانی ڕاگەهاند کە 68 قوتابیین سەرکەوتی لە پارێزگاها دووگێویدارە سەربەخۆی ئازاخۆ هاتنە خەلاتکردن.
4: پیروز بایل همی اطابیت که این ویدانی سرکفتی بین ملکی پاشا روشا گل کردستان این و اوان زحمت ها کشای برای که پیروز بایل دایی با بتواند که این که شیانه زاروگت خوبی وقتی پرورده بکنه ایگمه سر محافظات ها که ویداره سر بخویا زا خوبن خلات این که گدریس نیچیبان برزانی خلاته که پاره پیشکشی هر قطابیه که سرکفتی کرده بود مشهره پاهنده ها بوب نابرین ویسینگه ها چه گیری سلوک پارتی رزدار نیچیبان برزانی آماده بیره ببین و خلاته بگهینی نمکتب آره خستنا دهو کرده.
1: حیدر عبودی پیوەندی حکومەت عراقی ڕاگەهاند راستی بو دەنگوی بەڵافکردنە موچەی هەر 45 ڕۆژان جارەکێنینەن. موچەیین فەرمانبەران دەگرانتی گرینە و هێشتا وان پەنە بۆ قەرار نەبرینە، بەلێ پێشنیازێك لە دوور بابەتی لە پەرلەمانیە. ئاشکرەژیکردی کوژبەر گرتنە دەرتەنگە هورمز عێراقێ ژە هەیوادو پەترۆل نەهەناردیە دەرەوە و ئاستی هەناردنە دەرەوە لە هەیوا 4.4 ملیۆن بەرمیل بوون. پیوەندی حکومەتی دیارژیکرێ کە پوچی دەگرنە ئاستی هەناردنە دەرەوە و پترول ادگل ترکیا رکفتن کو پیشتر رکفتن ادگل ترکیا هاتیه کرن.
3: شویدی جماره اکا پرلمانتارن کرد البغدال کچکا سروک وزیران ادگل علی زیدی کن بوینه و علی زیدی گوکی اوان پرلمانتارن کرد کو مزگینی بدن فرمانبر و موچخورین هرمه ادخما موچه دان نبن و موچه فرمانبرین هرمه دب تمامیه تنارتن. هر وسا سروک وزیران علی زیدی ده کنبونه داد گل پرلمانتارین کرد گود یجی گو ده کشه آسودامن یجی لحرم کردستان چار سرکتن.
1: بریار پرلمان عراق دو هفته داد دو کنبونه گرنگ انجام بدادن. درنشنا دوان دورنشنان داد چندین پروژه یاساین تایبت به جیان موچخوران و مافن پیشه و برهنگارون گندلیه هنگنگه شکرن. لدی برنامه کاری افری روژ سیشنبی یاسای آبه خاندن و ایکی بو پروژه یاسای پشتوانی نوشداران و پروژه یاسای پیدان مولتا درش خواهم بو فرمان بران دهده ده کرن. هر وساد خاندن دوی بو پیدان یاسای ایکتی ماف پروران و سندیک و پارسران هده انجام دان. در برای کمپون روژا پیشن بیشی سیزده آبه پرلمان دیگاه و گاگرین کاویدن با پیاسای کرنا و گراندنا دهات گندلیه دوی چارچوه دا ده خاندنا ایکی با پروژه یاسای که گدن کنش 45 خالان بک هاتیه.
3: برپرس لقه بیسی پارتی دیموکراتی کردستان الشیخان سال حیدر دخواست جاره و برین دامو دزگین حکومی الشیخان کد که هریکاری ها خلکی بکن.
5: اباطا ما دیروکا ما بزاوا ما شهیدیت ما قربانیت ما بو هنده بیکو ام خوب خوبی ولاتی رشگار کن ام خوب خوبی اداره ولاتی خوب کن. هر گاوه که ترا باوری دنابرا هاولاتی ها مؤسسات و سازین حکومت هر ما کردستانی و سازین حزبی دا او باوری شکست نما گلک اب زحمت جاره دیامی باوری بزفرینی با رجا که براتیش وقتیم یعنی هند خزمت خلکی خوبی خند خزمت خلکی دا خوبی خند خزمت هاولاتی دا کوهین خوشویست و بنندف هاولاتی خبات ما دیروک ما
1: سرنویس ور گوار متین شمال اوکراین برنامه فوکس لرادیو دهوگ دارا گهاند گوار متین ایک اجو دیرین ترین گواران لحرما کردستانه.
6: البته گوار متین که خوشحالی و حیوابیت حیوانه سال وگر آدام از راندنا خو آن واشم گریدن و اف گواره ایکش دیرین ترین گوارن هرما کردستان آن که کرسانه گشتی که تواب و سال 1981 سردم شورشا گلانا بشکفتن خواست چیای اف گواره درد کفت لی نبشوه که بردوام خوشحالی و پشتی سرحدان پیروزانو تو ایکه اف گواره بشوه که فرمی و بشوه که گله گله که ریکوپیک خولا خویا سه دست پیکر جماره ایک بری هنگی گواره متین ابناوه گوار بلاف ند بو بلکو ابناوه بلاوک ابزمان عربی سال 1909 تو ایکه گواره متین وکو جماره ایک الهیوه ایلولا 1909 تو ایکه دست پیکر ابدو زمان عربی و کردی چاپ و اف گواره یا بردام حتی ویگاوه.
3: مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریا دیموکرات هستده وان هرشو دزدریجان شرمزارت کرد یک کل سرخیزان کردن آورد دمازورین وان دابو سریکانی راد گهینی تو هر کسی که دست ادگل هبیتن او دل پرسین ادگل داکن. مظلوم عبدید پیامک دا کلتورا جواکی های کسرا گاندیه اوان دزدریجان شرمزارت کن اویل سرخیزان کردن آوره ها تینه کرن دمازورین وان دابو سریکانی که پروسه ها زورین وان پماهنگید گل دولت سوری ها تیه کرن او هرشا ها تیه کرن سر آوران بو اگر درزبون کارودانان لجاده ها کردی روشاوای کردستانه. مظلوم عبدیل دوروان کارودانان بیشتن او ده تورایی ها جاده ها کردی بران بروان هرشانی ها درز بوید گهن برای تمام دمده دا خازش خلک خود کد خورا گربن و دان بخودا بگرن. هر واسا عبدی هجداری دای هفن مشتیمانی هن که نکو نداوا چه کار نبر پرسانه و سازین مدنی و امنی بپارزن.
1: پارلمان ترکیه به زورین دنگین اندامین خو پروژه یاسا تایبت به پروسه چارسری پسند کرد. بشی گوتو بیشه که توند کنیزی که دوازده دمش میران بردوان بای پارلمان ترکیه پروژه یاسا پیس کرنا پشتوانیان اجتیمانی و اگرتنا جواکی اخست دنگدانه جس سرجم 562 پارلمانتران آماده بایی 468 پارلمانتران دنگی بلی به پروژه دایا بران برده 88 پارلمانتران دنگی نخیرده و 6 دنگجید بلاین بون. پسند کرنا و یاسای پشتی سالگا کار کرنا بردوام یا کمیسیون پروسه چار سریه تیدن کده دا گهداری ها نیزی که 140 کسان هاد بو کرن.
3: جایراد یادهو دریجا یادن که بسان هاد نبیش کش کرن.
1: سپاس بو گهداری ها.

0: داد پەروەریا جڤاکی لێو خەڵکەکیدا بێتە پەیڕەوکردن بێ هیچ فەرق و جودایەک و ئەو کەسانێت هەکە تەحریدا شەڕ و نەخۆشیا و بەلاوەکردنا گوتارێت کەربووکینێتکن ئیدی ئەب قانونە بێنە تەجریمکردن و لەسەر ئەساسێ شیانە و بێ فەرق و جودایێ دەلیڤاش هەموو پێک هاتاڕەش هەموو ئاینەش هەموو نەتەوایڕا بێتە ڕەخساندن هەکە ڕۆلێ خوا ئیدارەکردنا مەفسەلێت چێت هەرێما کوردستانێ چێت عێراقا فیدرال ببینن وی چاقی هەلبەت بە هەوریاوان وێ وڵاتی وانە بهێزتر بێ وێ زیدەتر شانازی ناسنامەیا خۆیان نیشتیمانی کن پێش هەکە ناسنامێت خۆی لاوەکی یانێت فەرعی هەلبن
1: هشیاریا ئولی نەتەوی ئاینی هەمی پێدوێت
0: هەلبەت ئەلڤی عالیژی حکوومەت بگەلک عالی دیژی جدا یاسایە بعالیەت مەنهەجت پەروەردی بعالیێ ڕاگەهاندنەکە نیشتیمان پەروەر و ئۆپۆزیتیڤ ئیجابی هەکە کاربێ بەردەوام ڕەوشەنبیریا نیشتیمانی بوونێ لێف وڵات لێف پێک هاتادا بەلاڤە بکا و گەلوێژی مەنهەجت پەروەردی دەش قۆناغا سەرەتایی بگرە و هەتا قۆناغێت زانکۆ و پەیمانگەها دیم ئاماژە هەموو پێک هاتا بڕۆلێ هەموو پێک هاتا لاواکردنا وی وڵاتی بڕموزێت هەموو پێک هاتا جوگرافیە تب تاریخ دابوو نەری تێکل بوونەڤان هەموو پێک هاتا یەک جەسەدی دەک و ئەوشی وڵاتەکە هەموو پێک بەتگری و هەموو سوار بوویت یەک سەفینێنە و ئەف سەفینەژی هەلبەت دوێ بگەهە ڕەخێت ئێمناهیە و ئاوادانکردنێ وێجا ئەلڤیالی حکوومەت کارێ بگەلک میکانیزمە وی وعی وێ ڕەوشەنبیریا نیشتیمانی بوونێ لێف خەڵکەکیدا بەلاکە و ڕێ بەروان کەسانێت خراپکار و کەسانێت فتنەچی وێت ئاژاوەگیر بگرێک و ئیدی هیچ ڕۆلەکی وان نێف جڤاکێدا نەمینێ و ئستێخوا بکێشنە بەر یاسایێ و تنترین سزا بێنە سزادا
1: ئەو کەسێن جانابێتە بەحەتێتی خراپکار و ئاژاوەگیر تو بیژی کارتێکرد ناخور سەر جڤاکی بکەت بیژین دوبەرەکی ئەن جودایەکی بێختە نابینا چه ئێزیدی و بسورمان چه ئێزیدی و کورد چه ئێزیدی و بێژین مەسیحی چه مەسیحی و بسورمان و حەتا دومایکی تەسیرە خودێکەت برایاتە
0: قەت ئەس باوەڕ ناکەم ئەو کارتێکردنا خۆ بکە لەسەر جڤاکەکە پێشکەفتی هەزروەکری دووربین و ئەلڤیالیژی دوێ ئەم هەموو هاری کار بن من بەرێوەژی وەکو رادیۆ ئادهۆک و هەموو کەنالێت تێلەڤیزیۆنی و هەموو پلاتفۆرمێت سۆسیال میدیایت هەکە ئەلڤی وڵاتی دەکاردکن دوێ ئەم هەموو پەهلێت خێرێ بنش بۆ بەلاڤەکردنا ڕۆشەنبیریا یەکتر قبولکردنێ
1: و چۆن سنوورێک بۆ ئەم مرۆڤایەتە دانان
0: هەلبەت
1: ئەبێت خراپکار
0: ئەبێت خراپکار ئەبێت خراپکارت دوێ بیاسایێ بێنە چارەسەرکردن یاسا کارێ چارەسەریەکە بنگەهین یان معالەجەیەکە جەزریشڤان کەسێت خراپکارڕا داینێک و ئیدی هیچ کارتێکردنەکەوان نەل دەردۆرێت وان نەل جڤاکاوان نەمینێ ئەوژی تاوان بارکردناوان وەکو موجرم و سەرێ خۆ بکێشنە بەر یاسایێ وەکو کەسانێت مجرمێت هەکە دوێن ئاژاوێ لێڤ جڤاکێدا بەلاڤەکن و نەسیجێ جڤاکێ ژێک ببن و ئاشتەوایە جڤاکی تێک بدن
1: ئانکۆ نەلوی ئاستینە کۆ وەکۆوان بەرسڤەوان بێتە دا
0: بێگومان تیت بینی یانی خەڵکێ ما هەشیار بوونەکە وسا هەیە لێڤ برایدمێت بسلمان لێڤ برایدمێت کریستیان هەردەما کەسانێکی وسایی خراپکار هەکە دەلیڤەیەک پێش خۆ ببینێ لەسەر یەکێش پلاتفۆرمی سۆسیال میدیا گوتارەکە کەربووکینێ بەلاکە پرانیا جڤاکێ هەموو دژیوی ڕادوەستن بڕاستی پرانیا جڤاکێ هەموو دژیوی ڕادوەستن و پرانیا جڤاکێ کەسانێت خێرخوازن کەسانێت جوامێرن بەس چێ یەکی خراپکار فۆکسا عەلامێ هەمووت کەویە سەرویدا وێجا هەنەک ویتکنە مەعیارش جڤاکەکێ ڕا بڕاستی و کەسانی خراپکار نابیە مەعیارش جڤاکەکێ ڕا جڤاک هەموو بەرل خێرەیە بەرل ئاشتیەیە بەرل یەکتر قبولکردنەیە بەرل ڕەتکردنە هەر گوتارەکە کەربووکینەیە بەرل ڕەتکردنە هەر کارەکی تیرۆریستیە وێجا بلا ئەم هەموو السرفي وتري كار بجن ام همور روج بروج حول بدن هر يكش آلي خوفا كو اف وعي اف هشيار بونا النيف جباكا مدا ام بهستر بكن دا يكسر ريل بروان كسانين خراب كار بيتا غرتنو ايدي دليفجي رنيتا رخصاندن الهر جيها كي بيان سر هر پلاتفورما كي بي كار بي كارتي كرني اليكا سيبتني بكن
1: بل من قوت بيك فيجيان يا بويا كالتورك ايدي ابو تشونا منا سيدا سعيد ام بس بحثي بيك فيجيان ام ايكي ام ايكين ايك ولا دا يجي ادي بس ام بس بيك في جيتيب كي وان بيجين مراسم الخو يد يد يد بيروس تبكى عن بصور ما وحتى دومايكي او الرازبت
0: نخير بهيش
1: اوايا يجي ديتيت يا ازاد
0: هيش اوايا كي رغريل بر هيش بيك هاتا كي هر آينه كي هر مذهب كي بي ولاتي نهات يا غرتن همو ريو رسمت خوال پرست گهت خوا لیو گندو باجارت خودا همو ريو رسمت خوا دگرن آزادانا و خلقه کی دیجی تکلیا ريو رسمت دواند به چه زیدی تکلیا ريو رسمت جشنت براید بسلمانت بنیان براید بسلمان تکلیا ريو رسمت جشنت ازیدیا و براید کرسکیانو و بگرا هلکفتید براید کاکا یا شبکا صابی آزر دشتیا همو آینو پی خاتل وی ولاتی دا براستی تیکل بونکا برایانا لیف هموادا ہے و آدی تشبیرانا کی یا سایا جمارا پینچ سالا دهزارو پانزده آش آلی پرلمان حکومت حرم کردستان و حاتیا درخستن براستی وثیقه یکا یا سایا همو یعن پرانیا مافید پی خاتا پاریسی او عمل ویبا ورینا حکومت حریما کردستان او نوها کو کابینا نه و ان شاء الله کابینا دهجی کار جدی سرت کا کو ایدی همو برگدوی اسای بین جیب جکرین دا کو مافت همو پکاتا او لوی قانون دا پاراستینا بجا ان شاء الله او خطوات پراکتیکل وی بواری و انا اویتن کو ایدی چارچوی اسای دا همو پیکات هست بهبونا خوا برول خلا با کرنا وی ولاتی دا ببیننو مل بملدی یکتر شاناسی ناسنامه خوا کردستانی و نشتیمانی بکن
1: چوا پشتوانی آب دیتناته الوی ولاتی الهرم کردستانی پشتوانی وان اولو نتواتی دگن از بس زیدی آب تنی ناکم هر اولو نتواتی دید چوا پشتوانی دیتی دگن چوا بروانی جیتی دگن
0: براستی مافید همو اولو نتویا الهرما کردستانی دا الچارچووی آسای دا حاتی نپاراستن هر پیک حاتا کر وی ولاتی دا
1: حاتی نپاراستن دلیل چیه؟
0: دلیل هبونا ری وبرد گشتیت آینا الوزارت اوقافا هرما کردستانی یعنی نوها ما وکو ازیدی ما ری وبریا گشتیا کارو بارد ازیدیا هایا براید مد کرستیان دیسان ری وبریا خواه گشتی هایا براید زردشتی نینر خواه الوزارت ده هایا حتی براید جهوشی نینر خواه الوزارت و کرستیان
1: افا وکو ماف
0: بله
1: افا وکو ماف چوه بر روانی جیده ده کرن
0: فلسفه
1: و تجربه یا هیجی
0: البت فلسفه سرکردهت یا کردستانی بتایبت جناب سروکو مرجع ملت کرد کاک مسعود برزانی فلسفه هکا سرکردهت یا کردستانی سر رابوی اولنه وی ولاتی دا بلاوت کا یکتر قبول کرنا خود پرستنا نشتیمان پروریا یعنی سه رکنت اساسی براستی اد پیک وجیانه کا برایانیا برایانا و بسر فراز و بکرامتن و ام بینن هر سه رکن جی پراکتیک تینا پیرو کرنو
1: من بحث بروانیه کرد
0: بروانی البت بروانی شمو اولو نتوایا تیتا کرنو هر گاوا مترسیک السر هر اولو نتوایا که چوکو هبون چه وکو بیرو بهور چه وکو کسایتی لیهاتا کرن یکسر حکومت حریم کردستانی بهیزیت خوید لشگری و بهیزیت خوید امنی و یکسر تیتا میدانه و ری البر هر کسانه کی شرخوازی تاریک پرستی نخیر خوازی آجا و گرد گره او نه لپ هیچ اوایکی

جوانترین ڕێز و سەڵاف ئاراستەی وا بن گۆهدارن خۆشتەوی گۆهدارن ڕادیۆ دهۆک بەرنامێ سپێد هەباش فەرمانگەل بەرنامێ ئافریکە بێ ئومێدێ بشین خزمەتە هەوێن خۆشتەوی بکەین و بەرنامە و بابەتێن گوت بەرنامێ ئافرودا دەبوو هەوێن خۆشتەوی هێنە پێشکەشکردن ببنە جێهێ موفایرگرتن و ڕازیبوونە هەوێن بە ڕێز و خۆشتەوی هەلبەستەکەل بەردەستێ مە لە ژێر ناوێ لسر پیلن به امیدی اف هلبسته بخوامه هاشم مزیریه ده پیشکشی وگین.

0: بردەوامی بەرنامە ئابرۆ سپێ دەبەش دە گۆهدەرن خۆشتەویند کە ژی هەفتکاری مە محەممەد سەدیقت گەلمەیە ژەیدارە سەربەخۆیە زەخۆ سپێ دەدەبەش بیتە
1: سپێ دەدەبەش سارا خان سپێ دەبەش بوو هەمی گوهدارن ڕادیۆ دروکێ کوتنوکەدا گوهداریە دەنگێ مەکەن سارا خان مەدڤێت ئەم بەحتە بابەتێکێکین ئەبرۆ کە ڕاستیش وەکو سازیەت ڕاگەهاندنێ هەرێما کوردستانێ تایبەتیشی ئەمدێ بەحتە بوان هەردوو منتەقێن زاخۆ دروکێکین و گەلێک جاران ڕۆژنامەبان ڕیفری ئەڤان شاشیا و کێشەیات بن یینکو و پێشی هەندێک سازیا یان ژی پێشی هەندێک جهێنک و فەرمی بن ڕۆژنامەبان دەهێتن بۆ نمونە شلوڤەکردنا حەدەثێکێکت یان ژی ڕیدانێکێکتن بەریا کو جهێن فەرمی ئاماژەی پێبکەن یان دیار بگن کەژا ئەگەرێ بێ کێشی چ بیە بۆ نمونە ئەگەرم بەحث بکەین سارا خان شەبابوری ڕیدانێکە لە ئیدارە سەربەخۆیە زەخۆ پەیدا بی ڕیدانێکە کو ڕیدانێکا کوشتنی بی کەسێک ڕابی کو هەژینا خۆ کوشت و دیسان ژی کەسێک دیژی بێ ڕیدانێدا هاتە بریندارکردنێ باوەڕکێم هەناردنە نەخۆشخانە بانگاڤیان باوەڕکێم ژی هاتیە کوشتنێ لێ مەدڤێت ئەم قوسە خۆ دەینە سەر چی یانی بەریا کو ئەف هەواڵە بێتە سەرڕاستکردن یان ژی بزانم ئەگەرێن پەیدا بوون ئەڤێ ڕیدانێ چنە هەرێک سەر ژمارەکا بوو نمونە سازیەن ڕاگەهاندنێ ئەم ناوا دەستنیشانەکەی لێ سازیەت ڕاگەهاندنێ هەندێک شوانا کو شینا کو تنێ هەواڵی ڕابگەهێنن و قولهێڤ یا دەستگاهێن یان سازیەن ئەمنی بگرن جارێ چت پشڤێ ڕیدانێدا هەیە بنقوڵاوێ چیە خەلفیا ڕیدانێ یان بەکگراوندێ ئەڤێ ڕیدانێ چیەش ئەگەرێ چ پەیدا بیە هەرێک سەر هەندێک سازیەت ڕاگەهاندنێ ڕابن هەندێک دێکین کێشێن جوواگی هەندێک دێکین کێشێن بوو نمونە یین جودا جودا پولیس دەماکو ڕیدانەکە بی ئاوای چێت بدەن پولیس تنێ ڕادگەهێنێتن کو ڕیدانێکێ پەیدا بی حەتا کو پولیس دووسی چونا بابەتی نەکەن یان ڕیدانێ نەکەن یان حەتا دادگەه پشتی کو ئەف کێشە کەیسی هەچتە دادگەهێ و دەسەڵاتا دادگەهێ ئەڤی کەیسی ئەگەرێ توێ دیار نەکەتن بوو هیچ دەستگاهێکی ڕاگەهاندنێ نینە ئەگەرێن ئەڤێ کێشێ پەیدا بگەتن چونکی ڕۆژنامەڤان تنێ سارا خان دەبروکە دەوەکو وەرم بزانێن یانی تنێ خەبەری گەهێنێتن کەسێکی بێلایەنە نەشێت شرۆڤەیە مافێ هەندێ نینە کو شرۆڤەیە بابەتێکێ بگێتن تنێ دێ هەواڵی ڕاگەهێنێتن ئەف هەواڵە چۆ یانی هەواڵێکی هاتیە ڕیدان حەتا پۆلیسێ دیارکەن پشتی هینگێ ئەگەر هاتوو ئەوی سازیە ڕاگەهاندنێ یان ئەوی ڕۆژنامەڤان یان ئەوی پەیامنێرێ مەیدانێ خو گەهاندە سازیەکێ فەرمی و هەواڵی ژێ وەربگرێت چاوا ڕیدانە چی بیە هینگێ دەستگیردایە ئەما کو بەری ڕیدانێ گەلێک جاران دژن ڕۆژنامەڤانان بەری ڕیدانێ کەڤن یان بەری هەواڵی و ئەگەرێن هەواڵی بکەڤن ئەڤە کێشەیەک ڕامەزنە ئەڤێژێك یانی شڕیەت ئێتیکێت ڕۆژنامەڤانێ یاسایی بەڵافکردنا هەواڵا یان دەنگوویا سەرکەیسێت کوشتنێ بەری ڕاگەهاندنێ فەرمی یان ژی دەستگاهێت ئەمنی کو ڕابگەهێنێ کارێکی دروستی نا و چەندی زیانێت مەزن ژی پاڤەگرێدەت سارا خان ئەگەر ئەم بەحتە هەندێک وان زیانا بکەین ڕاستی یانی دروستکردنا ادو دلیت نا برا نا خلکه ده یعنی بلاخ کردن و گومان در هندک زانیاریت نا پشت راست کری بونو منطق تاکی اندو دلیه پیدا تد کمال گهه ده و هر سوال همان ده میشی ده شیوانده نبو رایا گشتی یعنی رایا گشتی جیس چه وینه ده یعنی هندک جارا بونو منال شوید او کسی کو پیدا بی سارا خون هندک سازیت را گران دنه گفتی او کسی هاتی دست سر کرن یعنی بخش دیف بند 4.5 شی هاتی دست سر کرن هندک آگود بند 4.6 یعنی او بەرچاوترین خەلەتی یا ڕۆژنامەڤانا بی سازیە ڕاگەهاندنێ بی و خەلکێک ئەڤروکە نەزانەتن بۆ نمونە لی چ بەندی ڕاستە ڕەنگە ئەو بەندە بوو خەلکی گەلێک دیار نەدەدن کەژەرێ زاوێت ئەڤی بەندێ 4.5 و 4.6 چنە لێ کێشە مەزن ئەوە هەر سازیەکە ڕاگەهاندنێ ئاوازێک ژەنی و ئەڤەشێک شێواندنێکە بۆ خەلکێ هەندێک جارە ژە سارا خان ئەگەر بەرە خۆ بدین یانی زیانێکی مەزن بەرز بنە ماڵا قوربانی گەهێنێتن یعنی ئاگاهدارکردنا ڕایا گشتی بەری کو خێزانا قوربانی فەرمی باخە بدەن یان دەستگاهێکی ڕاگەهاندنێ فەرمی باخە بدەن ئەڤەت بەتە بێڕێزیەکەوە مەزن بەرامبەری ئازارێت وانا بەرامبەری کێشەیە وانا بەرامبەری ئەڤی تەیسێ هەندا مەزن هەندێک جاران دێ بوو نمونە ژنێکت تەیسێکێدا دێتە ئەحتیمالە سمعەت دەوێت دێتە شێوەدەن داویێ پشتی کو ئەف کێشەها دێتە بنکولکردنێ سارا خان دیار بتن کو رنگ بابت تویر وی آوائی نینا او آوائی کو اوید سازیار را گهاندن بحث جگری و دیسان جو پیشی کرنا یا سای و تو مدبار کرنا بی بلگه هندک جارن یعنی تو کسا که تو مدبار بکی ولا فلان کس کلا فران کیتیان کشا اگا خیزانی ها تا کشتنه و هیچ بلگه که دست تدانه بتن تو کسا که بی بلگه تو مدبار بکی اوش کشا اگا کامازن هم بو سازی پروگاندنه هم بو روزنامه بانن یعنی مدبتن بیجن سارا خان از کیسی تاوان و آسایش کمالاتی دا پشت رازبون و دقیق بوناوی گل لگرنگتره جه لفکرنه بو بدست اینانا بینره که یان سوشال دامادت بالا کرنه لایکه که یان کومنته که یان جی گلک جان بیجن برا کرنه پلاس گهاندنه خبره که روزنامه بانی اوه گله کشه اگه مازونا سارافان از رکت ناو سازی را گهاندنه دا ایبر هنده جک یعنی حالت بی رنگی کشه یا سایش دا پیداد بر و دیر نینه یعنی او جهه و فرمی بن سکالاجی گله جرال سراوی روزنامه بانی یا اونا سازی را گهاندنه تومار بگیر ویری پیام آمه چیه؟ پیام آمه اوه گله جاران بیشین سازی را گهاندنه بلا بری حوالی نکوان پلهیویا داخویانی ها فرمی ها جهند پیمندی دار بگیرن بوی که تو کشه بوان پیدا نبرد و دیستان شک شیراز و جواکی نهیت تکدانه و دیستان شک او روزنامه خانه باوری آخوا و تو پیشش دست ندارد
0: بله گلک جارا که محمد صدیق مای کل گرین سوشیال میدیای دن پیش یا دزگین را گهندنه ایدی نه پیشه یا نه سردارید گلوی با بدید گن و داخویانیت ورگرن و بلافت گن و اکی دا گودی گلک جاران اف کشا کشتن بونمون اف کشتن اکو پیدا بوی کشا گلک مازندر لیتیدن اش برور گردن اوان داخویانی یا جی بلاف کردن اوان پیامت ببنا مال سر اوه کشه ایدی کشه گلک جی قبار خو هرچند کشتم خو کشه اکا مازنه لش قبار خو گلک مازنتر لیتیدن الویر گلک جاران خلق و والاتی جی بنا سیج بار گو دا خویانیا دن همی کسن هر کسی که گو مای که دستی دا بیدن بی گو بزانن که اری اوه دزگه که را گهاندنه یه بار بگریا یا جیگنه دا خویانیا دن بی گو درستی پیزانین سر اوی بابدی هبنوف دا خویانیت ها و بعد هم مازند بیدن و گلک بلاوت بیدن و تیده شیر کردن نف سوشیال میدیای دا و بیده اگر کو جوره نگرانی اگر جوره دلنخوش یکت نف اوان کسین خدا نکشه و هر وقتا خلق دیجی پیدا ببیدن
1: بله سارا خان حریم آکردستان دیموکراسی دکا برفره یه هی بو پیرو کرن و جبه جه کرن و ممارسه کرن و کار را گهاندنه حریم آکردستان اول شکی گلک برشا و وکی ویگا و چاو از او جنابه وید رکا اوی پروگرامی دا بحتر هنده کوان کشین جواکی تین کو پراستیج و کو سازی کار را گهاندنه ما فی هی بحتی کشه کار جواکی کتن لیت همان دمی دا ما نینا زیان سمعه یا کسا که بگی هنگی یا زیان سمعه یا بنا مالا که یا خیزانه که بگی هنگی اف کشین بی آوائی جو پراستی سارا خان یعنی ولی هاتی هره ما کردستانه این گروش نینه کشه که او چیسته که حالت اکی گلک آساییه یعنی دنیای همیه و پیدا بدن روش نینه کشه که ویرنگی پیدا نبدن لی اواکو پتر خلکت ایشینه دن و گلک جارا گازنده سرحاتیه کرنه حوال روزنامهانی سازیت را گهانده هر ایک و هر ایک وکی وجدان آخوا هر ایک وکی و چاواته دیگه دل اوی کار روزنامهانی چا شلوه یا اوی کیسه هات یا ریدان بگتن هر ایک وکی خواه آوازه که لده یعنی ولی هاتی پاسجی ایدی خلق شک نشت درستی گهداریا هر خبره که بگتن یا باریا خواه هر سازیه که را گهاندن یا هر حواله که بگتن اوه کشه گامازان بومه بیشتی سارا خان ولگل هنده جک راستی یعنی وکو نماشه بکیری راست میدیا سربخواه آزاد الهریما کردستانه لی از بووی وقتی چنکی براستی گله گرنگه بوی وقتی از گله که بگرنگ دینم حتی راده که حکومت یا هندک سازیم و پیوندی دار بن حتی راده که چاوزیری بخنه سر هندک سازیان هندک سازیم و بونمونه شاشید و بی آوائی مغن انجام بدن اوان سازیان بخده بر سزای سزای چاو دزگاه که روزنامهانی یا روزنامهانه که ما فی هی ما فی خود یه تایبت تنگ و کود یا ساکاری داد یا دیار کرده و سا هندک تشنی هندک ارجیل سرتین اجی بجی کرنه که وان ارگا جی بجی بگیتر من مافی هست مافی خواب بپاریزم یان سندیکا روزنامه فانان مافی مپاریزم یان او دزگاه اصلی کارت کم لیدیل هندی جیدان من او مافلی نکو از کم آزادی ها دورو برید خود تیک بدم اوه کشک آمازانه دخواست کم یعنی و سا جی دخواست تکرنش لای گلک وان کسین پسپور و شارزات واره روزنامه فانی دا و واره جواکی و کمالاتی دا هندک جاران نوان سازی تاگهاندنه یعنی قاسدی هندک سنور بوده ندهی نادنه حوالی خراب گهینه دیموکراسیت ده هی آزادی ده هی تمافی هی تو زانیاری هم دست خواهده بینید لیدگیل هنده داد او محسنی نکو تو بابت که بشه وینید بر خلکی یانجی زیان بسم عیا به نمال که یان کسی که خواهده
0: ویا ام گلک سپاسیدت گین افکار ما محمد صدیق لیدار سر بخوی از زخ و زور سپاس بوده سر کفتی بیو سپیتا دباش بیدم
1: زور سپاس بیده باش